0: soy Sandra Peña, and I'm not sure if this is normal, que yo sé que como familia sí nos hacen falta algunos tornillitos, except for when it comes to el amor que nos tenemos en being una familia chillora. Pero me fui a casa de mis papás por una semana y todos los días mi papá salía que solo a dar la vuelta con su Toyota Tacoma y se iba mi papá y Chavito, their little rescue dog, y la bala, su Toyota Tacoma, a dar la vuelta and literally at sunset todos los días. Y dijo, es que es confiable y aventurera, no fue hecha para quedarse en el driveway. And I'm like, okay, encuentra grandes ofertas en una nueva Toyota Tacoma en tu concesionario Toyota, que ya llegó el evento nacional a Toyota. Toyota, lo hacemos fácil.
1: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
2: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. Uf, nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
2: Muy extra. Elige una Big Mac o McNuggets de 10 piezas con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Pa-ra-pa-pa-pa.
3: Si has sufrido un accidente, hay algo que muchas personas no saben. No todos los abogados son iguales. Y en DK Law no solo abrimos tu caso, lo llevamos hasta el final. Desde tu consulta gratuita hasta firmar documentos fácilmente desde tu teléfono. Nos encargamos de los daños a tu vehículo, trabajamos para reducir tus gastos médicos y siempre luchamos por la máxima compensación que mereces. Pero no tienes que creer en nuestras palabras. Escucha lo que dicen nuestros clientes.
4: Después de mi accidente, ellos contactaron al seguro, verificaron la cobertura del seguro y lograron el pago máximo. El equipo fue amable, profesional y muy persistente.
5: DK Law se encargó de todo, desde las cuentas médicas hasta el seguro, y me dio mucha tranquilidad. Los recomiendo totalmente.
3: Muchos despachos se quedan en el proceso de trámites. DK Law no. Seguimos adelante hasta que terminemos el trabajo. No te quedes a la mitad. Ve con DK Law hasta el final. Llama al 800-803-5529 o visita dklaw.com. Accidente de auto. DK Law. 800-803-5529. No hay honorarios a menos que ganemos. Resultados pueden variar.
6: Tus peores pesadillas están en Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights. Noches selectas del 3 de septiembre al 1 de noviembre. Regresa a Hawkins y enfréntate a Vecna en una casa de terror basada en Stranger Things 5. Sobrevive vampiros sanguinarios en una casa de terror basada en la galardonada película Sinners. Solo dos pesadillas de muchas. Boletos a la venta ahora. Este evento no es recomendado para niños menores de 13 años.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the accident guys.
9: Mega 96.3.